tsema mangpung tenzi razu razu muruni ijakboda chuden chenbo ane jerung khasur loji ji da ge xianguinam ge ziguinam sui xianguinam ai breje ji kangai ge razuinam ijuk thoku ane utuk yanapje chuden xianglang korgu liu dangbot da utuk yaraje ane sinuya daijuk juje da samaya kya kya nya da liu ni bak marje gebetuzung dezensi yang jar lobon rim chi sha yar eshuina utnang modo ne chede chin jerung khajorinya ya jeja batin motor bak do mebe ijuk drungje ane ngadang e molam tabne molam sita bu thamje dubju nyu ko ne loji ji yakmar sita ji ji lobon rim chi ji ngar ba sha sum nang be nya ya ane yar gebetuzung dezensi yar eshugur yakmar lobon rim chi ji ane mahaguru ji yakmar katalo ji Sinye nang yin ne nyen ji ge bu chen bu ne dang wen ne liu ya nya na nya sinye ne chue den chen bu ji jin lap ni ge ra dang ma ra ji da do zo na ra ram ne ya si min do tor gyor buk du je na be ne da dang chen ma yam zhen ha che gu zu be ne ung jin ji de yin mu nu sa gang jiu du la so bu ni ji da xin yin ni la za ne mu nu plang leng ye ji chuo ju sang ye yin mu jiang ju xin ba yin mu ji xin xia ba yin mu ung jin tam jie wo zhe ji ge bene singinila munum den razuk ta dang tam umden nasu no mburunya igi mazatu sangye yimbur jangju sembe yimbur cho bagdo me tamjegi ne ye tik mar naung odo jinjik na yangjik du jita chedin zungne dang ne jinap temdini bene umden di inyo yak mar sungu chajang seji donda ti ya sungu jinap bun din no mburunya i jakbur da do do chedin singan etang buje blijigi ne liu dia nian go su ni ni ye dang bli ni yu ti ga dang leng si bin la sam number da ba ya ya ji bin le ga ji du zum sang ye tam ji tu tu ni su me be du zu ko ne chi ji gu chi den chen bo u dang mo do xing pa yan ji gi so sa rang si mo lam ji nam da de tap ka nu yi ne ne chi mo lam ji ta bo ne ne mo lam ba ji chi ngue ne dang ne du jung bu ni mo lam ba ji re jung bu ni ya Lobarim Chizi Yakmur, Kahe Nambur. Dajik Betang Buzut Bajina Ne Jikta Pompoya, Antangwene Dane, Matak Amgango, Umdin Tizi Jikta, Mijam Udin Usum Tizi, Simji Jachim Udan Zim de Ayazi, Chidin Udan Dabodi, Temdi, Mangding Zi, the Bumba Samba Umbula, Benang Tizi, Duliba Umdin Asumburunya, Izik Juje, Adang Buzubazi, Amak Gawinyanamon, Amak Shishim Yanamon, Amak Dinanjermak Yanamon, Izik talk yaksi, Bumbak Yanap Yang Adambasi, Hada Buddha Yangsi, Ben Lakbardo Dru Yaksi, Jama Benang Nang Nangshin, and Sanje Webak make Ringsel Imbur, Idang Chazang de Tor Chudin Yangje Pui, Ojik Ramne Yachim Yang, Ramnachin and Chazang de Yaksi, Denimun, Namda Rasumburun, Ijak Bule and Choju Sanje Imbur, Janju Semba Imbur, Tamji Gambijik, Ye Monsum to Tru, Dan Yaksi. Bene molam sitap dinene etang tupjumburu ni topjumburu ni toktur be nawa umdin nangyuk dyuterje adang basi ininene molam ji jamane mibusu di jatemdi molam tapgusu ji jehemdi niye yaseda bedang budubaji pomoya yase jitharup de cheya ta molam ji nararang atenda budubine tejik budjige sambaje ta amasi chene unangjemdi mangding yase Siang binang jikda bumjel mang jeongbro binang de sha inye jik amak gyeonina payen thok nina dinen jeol mak nina ya yakse jik ngarma si namda de ya chodin du namda de dubuk donda je ane mollam ji godin de tap gon nine da de ya jangshok gegap eje bene kitcha ya chakbo chayul gon thago yu she ja wa eje ane ritam je bene gangreno mar ti tam je chino 이어지가 진행간에 샤마붐진들 샤무노 네즈노 군제인에 베네 킷장차야 탕직도 내베 움진티 노제 마웅바나네 지가 김명스 아니 디제시아바 상제시아게 토바고 템바지 다롯불레 아니 장제심바 심바침보네 젠데시 왕주기 싱함데가다 규중무르냐야세 나클루덴 움진이 노무르냐 이작불 이제기 상제기 담바 개친부터 이번에 돌 레직 던다지 룽단 노션이냐 신들 이제 안에 상제기 담바 레직제 내 입에